we bu support ya mu wi dia kwa ba e de ba pension company limited so e de maku a wo gana ha wakofa e drone wanwa so e de abadwa so a e drone no e ye wanwa de akese akese akese e drone ni ni cement vital herbal mixture and capsule e drone na man e de agan no wo na na ti agan a e drone e na mebe kanfo de amagan ni bia na se bibi ni bia se obenya die na won so anono na timi aboa no sa ebron wa so ye kam asemi cement vital herbal mixture and then capsules no e ye dua ye dwuma won tini mu ebron yi obi a sabi o me masem e da from kinkeja man ntimi man mu so kra be man ntimi peja no ho wo ye bema sabi woni o ben siam na ze sia no waje mu a won so ebron ye kam fo de ama o ebron ye dua e be bo ama won tini na tinya so le jina so ebe mamu je die pusine wo be manu mama be manu tinya sore jina so ye na wo tinya bwaduma ne ama ama opiapo obi bia sabi oni atenka so wo ba so ye be ma wo hia edu cement vital herbal mixture and capsules ane mna ne dia gadi kona koto binom watenka ayira na tikokra kona koto edu ni binanom na bo hu sabi edu no ye edima sipa apen wo ye ne tonche sabi odu wonu ma pitikom o how park ese pa so ba na wo kom pitire na se wo menses na ma e yia e do e be gwa wo e ye cement vital herbal mixture kona ko to e do ni binom be ma wo pitikom no di bia e kama ka de ama wo afen so wo te yawo o wo pitikom a e do e be gwa wo e ye cement vital herbal mixture and capsule afen so odu wonu ma sabi wo akoda ne nan no na mo je de etire wo ba na ti sa be bia hu mo da no ti mi e pa se mo da no e gon bright red we no ka se bright red da na se do we be ti ma bo ma mo da ni nyina to atwa e de ama okra afen so obi so a se bi ne to a se twetwe no we ni kan se sciatica wo sciatica e de be ti ma bo a ama ya wo ni twetwe no wo ni nyina ti a ti akokra no e ye agan cement vital herbal mixture and capsule e